0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Bên đây là cái
2: nhiều lắm,
1: bên đây
2: là cái
1: không
2: thể
1: đi
2: đăng
1: hơn
2: thì cầm mình đi cầm mình chưa ở đây bên ta đây bên
1: dưới nó chúng ta qua nó
2: qua nó qua nó qua nó qua nó
3: qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua nó qua